0: Deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul, cumni pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună dimineața și bine te-am găsit pe frecvențele rămătiste. Este ora 8 fix, iar calendarul ne amintește de unul dintre cele mai așteptate momente ale săptămânii, ziua de vineri. Începem dimineața împreună aici, la emisiunea ceasului deșteptător, cu informații utile, muzică bună și energie necesară pentru a încheia săptămâna în forță. Alături de tine, drag ascultător, sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine îți aduc datele meteo, calendarul zilei, dar îți mai povestesc câte ceva și despre studiul care ne spune cum ajută muzica tinerii. Și dacă vine muzica cu avantaje, îți propun să începem chiar cu ea. Ascultăm în cele ce urmează pe Skipper de Fleetwood Mac, iar mai târziu vine Mev cu cântecul Striga.

Striga, dă-mă, v-a răsunat acum la ceasul deșteptător. Este ora 8:11 și la această oră, dragă ascultător, zic să ne facem cunoștință cu datele meteo pregătite de meteorologi pentru ziua de astăzi. Deci, pe 5 iunie vom avea parte de cer variabil. Vremea va fi îndeosebit fără precipitații. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor ajunge până la plus 29 de grade în timpul zilei, iar în noaptea vor coborî până la plus 12 grade. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la plus 27 de grade, iar noaptea vor coborî până la plus 12 grade. În centru, termometrele vor indica până la plus 28 de grade, iar noaptea valorile termice vor coborî până la plus 13 grade. În sudul țării vom avea până la plus 29 de grade pe timp de zi, iar în noaptea minimile vor fi de plus 14 grade. În capitală, maximile se opresc la plus 28 de grade, iar noaptea vom avea în jur de plus 14 grade. Ei bine, dragă ascultător, suntem compatibili cu timpul de afară și, desigur, suntem compatibili și cu muzica pe care o aduce în difuzare. Maisie Peters cu piesa My Regards.

Ora 18 minute arată ceasul din studioul nostru și am ascultat Love Runs Out, The One Republic. Și de fapt continuăm dimineața aici la Radio Moldova Tineret și înainte de următoarea melodie deschidem calendarul zilei pentru câteva momente dedicate evenimentelor și personalităților legate de data de astăzi. Vin să te anunț, drag ascultător, că în fiecare an, la 5 iunie, comunitatea internațională marchează Ziua Mondială a Mediului, cea mai amplă inițiativă globală dedicată protecției naturii și promovării dezvoltării durabile. Evenimentul a fost instituit de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1972, iar prima ediție a avut loc în 1973 sub sloganul istoric Only One Earth, adică o singură planetă. Ceea ce a început atunci ca o simplă inițiativă diplomatică a devenit astăzi o mișcare titanică, marcată în peste 150 de țări prin acțiuni concrete, de la plantări masive de arbori și ecologizări până la proiecte educaționale de avangură. Vin să te anunț, drag ascultător, că la 5 iunie în anul 1760 s-a născut Johann Gmelin, care a fost un chimist, fizician, mineralog și profesor universitar finlandez. În 1794, savantul a descoperit primul element chimic din grupul metalelor de pământuri rare. Tot la 5 iunie în anul 1978 s-a născut Catherine Wichman, care este o actriță de film, actriță de teatru și actriță germană. La 5 iunie însă, în anul 1998, s-a stins din viață Janet Nolan, care a fost o actriță americană de radio, film și televiziune. Aceasta a fost nominalizată la 4 premii Emmy. Tot la 5 iunie, în anul 1977, s-a stins din viață Luis Cesar Amadori, care a fost un regizor de film, scenarist, pictor, autor, regizor și dramaturg italian. Acestea fiind spuse, revenim pe ritmuri muzicale și ascultăm de această dată Zborul de Noapte de Stella Bozan și Paralela 47, iar mai târziu vine CK cu cântecul Emiliana.

0: Hituri internaționale.
1: Este ora 8 și 28 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzare una dintre cele mai cunoscute piese ale artistei Elei Dah. Ascultăm chiar acum cântecul Middle of Night, o piesă care a devenit un succes global în anul 2022, după ce s-a viralizat pe platformele sociale. Piesa a ajuns în topurile din numeroase țări, inclusiv în top 20 în Franța, Elveția și Finlanda. De asemenea, în top 25 al clasamentului global Billboard Global 200.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

Este 8:36 de minute, iar Queen a amintit prin You Don't Fool Me cât de puternică poate fi muzica atunci când transmite emoții. Dar știai oare, drag ascultător, că muzica nu influențează doar starea de spirit? Cercetătorii spun că ea poate avea și un efect asupra capacității de concentrare. Exact despre acest lucru urmează să discutăm în continuare. Așadar, învățarea unui instrument muzical ar putea ajuta tinerii să își mențină atenția și capacitatea de concentrare, potrivit unui nou studiu publicat în British Journal of Psychology. Cercetarea sugerează că pregătirea muzicală ar putea combate efectele asociate fenomenului numit brain rot, termen folosit tot mai des pentru a descrie dificultățile de concentrare cauzate de consumul excesiv de conținut online și social media. Potrivit The Independent, în ultimii ani, părinții și profesorii și-au exprimat tot mai des îngrijorarea privind scăderea atenției în rândul copiilor și tinerilor. Specialiștii avertizează că rețelele sociale, platformele video și utilizarea constantă a smartphone-urilor pot afecta capacitatea de concentrare pe termen lung. Studiul, realizat de cercetători de la McMaster University din Canada, a analizat 268 de persoane. Participanții au fost împărțiți în două grupuri, persoane cu pregătire muzicală și persoane fără experiență în studiul unui instrument. Rezultatele au arătat că participanții care au urmat cursuri de muzică au reacționat mai rapid și au avut mai puține momente de pierdere a atenției comparativ cu cei fără pregătire muzicală. Interesante concluzii și încă o dovadă că muzica ne însoțește în mai multe aspecte ale vieții decât am crede. De la informație, drag prieten, ne întoarcem acum la ritmurile care dau tonul acestei dimineți. Vine Smiley și Feli cu cântecul Vals.

Invizibilă de Cristian resonat acum în difuzoarele rămătiste. Ceasul arată ora 8:50 de minute și uite că ne pomenim la final de oră aici la emisiunea ceasului deșteptător. Îți reamintesc că vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitelina Țăranu, și te aștept și în ora care vine la matinalul nostru drag. Până atunci asculti Bere de Khaled, iar mai târziu vine Kevin Harris și Jay-Z cu Cât Acolo Satisfy.

0: ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Bună, bună dimineața, prietene, și bine te-am găsit din nou aici la Radio Moldova Tineret. Ora nouă bate la ușă cu promisiunea unui weekend tot mai aproape, iar noi continuăm cu emisiunea Ceasul Deșteptător pe frecvență. Alături de tine sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine discutăm despre metoda olanteză cu care poți scăpa de stres fără să faci nimic, iar pe lângă asta aflăm cum răspund întotdeauna persoanele puternice mental în chaturi. Până atunci, dă volumul la maxim și bucură-te de muzică în această frumoasă dimineață de vineri. Ascultăm Let's Start a Band de Amy MacDonald, iar mai târziu vine Horia Brânciu cu cântecul A N-ai Bii Dragostei.

Este 9:08 și Horia Brânciu a cântat în A naibii dragoste despre complicațiile pe care le pot aduce acest sentiment, dragostea. Iar noi rămânem în zona relațiilor și a comunicării, drag ascultător. De această dată însă discutăm despre mesajele pe care le trimitem și despre ce spune psihologia despre oamenii puternici mental în conversațiile online. Așadar, de fapt, modul în care cineva răspunde la mesaje poate dezvălui aspecte ale personalității sale, de la rapiditatea cu care răspunde până la felul în care gestionează conflictele sau stabilește limite în comunicare. Fiecare dintre aceste elemente poate funcționa ca un indicator al forței psihologice a unei persoane. Un semn al unei persoane puternice mental este faptul că nu simte nevoia să răspundă rapid la mesaje sau să fie mereu conectată. În acest caz, poate menține limite în comunicare și nu se simte vinovat atunci când răspunde târziu sau chiar uită să răspundă. Psihologia explică faptul că comunicarea digitală poate provoca stres și anxietate socială atunci când există presiunea de a fi permanent disponibil. Pe de altă parte, cei care au o mentalitate puternică tind să fie persoane comunicative, care transmit mesaje clare și sunt capabile să-și controleze emoțiile. În plus, nu le place să prelungească discuțiile doar pentru a atrage atenția. La acestea se adaugă faptul că nu împărtășesc prea multe informații personale și gândesc de două ori înainte de a trimite un mesaj. În final, persoanele puternice mental respectă limitele de comunicare ale celorlalți. Înțeleg că aceștia pot fi ocupați și, în consecință, nu se enervează și nu se supără atunci când nu primesc un răspuns imediat la mesaje. Practic, au un stil de comunicare pozitiv care înțelege limitele și îi respectă pe ceilalți. Așadar, drag ascultător, uneori câteva cuvinte bine alese, dar și modul în care scrii un mesaj pot face diferența într-o conversație. Noi însă ajungem să încheiem aici acest subiect și să revenim la limbajul pe care îl înțelegem cu toții foarte bine, acesta fiind muzica. Continuăm alături de Shade cu King of Sorrow, iar mai târziu vin cei de la Black Eyed Peas cu cântecul Shut Up.

0: hituri internaționale.
1: Onestitatea este primordială într-o relație, drag ascultător. Exact acest mesaj ne-l transmită și Georgia Smith și Burna Boy în piesa lor Be Honest, acum la 9 și 21 de minute aici la RMT. Este o colaborare lansată în anul 2019 și să știi că piesa combină influențe R&B, Afrobeat și Pop și a devenit unul dintre cele mai cunoscute hituri din repertoriul artistei britanice. În Regatul Unit, melodia a ajuns până pe locul 8 în UK Singles Chart. Deci să fie, Be Honest, de Georgia Smith și Burna Boy.

0: Top News. Știri pentru tineri.
1: Ora 9 și 30 de minute arată ceasul din studioul nostru și la jumătatea orei vin să te anunț că industria jocurilor video începe să câștige tot mai mult teren în Republica Moldova, atrăgând investiții și generând noi oportunități pentru tinerii specialiști din domeniul IT. Tot mai multe echipe locale dezvoltă propriile proiecte și încearcă să se impună pe o piață globală estimată la sute de miliarde de dolari. Într-un studio din Chișinău, o echipă formată din 8 tineri lucrează la dezvoltarea unui joc video care urmează să fie lansat pe piețele internaționale. Fiecare membru al echipei este responsabil de o etapă esențială a procesului de creație, de la programare și animație până la design și testare. Deși proiectul se află încă în faza de dezvoltare, iar detaliile sunt păstrate confidențiale, creatorii spun că țintesc piețe importante din întreaga lume. Dezvoltarea unui joc video presupune mii de ore de muncă și colaborare unor specialiști din mai multe domenii. Programatorii, artiștii și animatorii lucrează împreună pentru a transforma ideile în experiențe interactive pentru utilizatori. Potrivit datelor prezentate de autorități, în Republica Moldova activează aproape 100 de companii specializate în dezvoltarea jocurilor video. Acestea înregistrează cel mai mare venit mediu din sectorul creativ. Ei bine, dragă ascultător, de la această informație care ne-a dus cu gândul la tehnologie, revenim cu gândul la muzică. Ascultăm Abracadabra de Lady Gaga chiar acum aici la RMT.

0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
0: Radio Moldova Tineret. Publicitate.

0: internaționale.
1: Este ora 9 și 39 de minute, iar Beze la Vest ne aduce o melodie care transmite ideea că iubirea poate fi simplă, firească și lipsită de presiune atunci când există sinceritate și compatibilitate. Ascultăm chiar acum So Easy to Fall in Love de Olivia Dean, o piesă lansată ca single pe albumul The Art of Loving. Piesa s-a bucurat de succes în clasamente, ajungând până pe locul 2 în UK Singles Chart și în top 10 al clasamentului american Billboard Hot 100.

La Sound of the Core a răsunat acum în difuzoară, este ora 9:46 și sper că în această dimineață, drag ascultător, ești detașat de toate grijile și de tot stresul, dar cu siguranță sunt momente în care stresul își face apariție în viața ta și uite că există o metodă olandeză care te poate ajuta să scapi de el. Puține tehnici sunt atât de infailibile și definitive ca aceasta pentru a ne simți mai bine și pe deasupra fără efort. Ei bine, nu discutăm despre meditație sau exerciții fizice, ci despre metoda olandeză cu care vei spune ușor adio stresului. Este vorba despre metoda Nixon, care ne permite să ne relaxăm și să ne deconectăm de tot, chiar și în momentele de agitație intensă zilnică în mijlocul rutinei. Se bazează, drag ascultător, pe a ne opri și a abandona ceea ce facem, dedicându-ne să nu facem nimic. Atât de simplu. Până la urmă este ca o artă, pentru că în prezență poate spune că rare ori stăm pe loc, deoarece nu ne oprim toată ziua. Așadar, atunci când suntem mai stresați, este inutil să continuăm, pentru că acest lucru va duce la o spirală și mai negativă. Din acest motiv, lăsăm ceea ce facem, conform acestei metode, ieșim la o plimbare, ne bem un ceai în liniște sau citim o carte dacă avem chef. Astfel, ne odihnim. Deși unii au considerat-o o practică sedentară, pentru că în realitate nu te miști și nici nu trebuie să faci nimic, pur și simplu te odihnești și te lași dus de moment, acum este un principiu adoptat și apreciat de toți. Aplicarea ei nu este complicată, deși din cauza stresului zilnic, uneori poate părea imposibil. De aceea se recomandă să facem câteva pauze zilnice pentru a continua apoi rutina. Și uite că e momentul potrivit pentru pauza noastră zilnică aici la Radio Moldova Tineret. Ascultăm Se ascunde ea de Alexandra Chirteacă.

Să ascundă Ian a cântat acum Alexandra Chirtoacă la Radio Moldova Tineret. Ceasul arată ora 9:50 și uite că trece repede timpul acolo unde te simți bine, pentru că s-a mai scurs o oră din emisiunea noastră Ceasul Deșteptător. Îți reamintesc că alături de tine sunt eu, Vitalina Țaranu, și te aștept în ora care vine pe frecvențele Rămătista. Până atunci ne lăsăm în jocul muzicii alături de Queen și Play the Game, iar mai târziu asculți cine cântă iarăși pe lăsate de Capușon și Stella Botez.

frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Ceasul deșteptător. Tic-tac, tic-tac. Știe ceasul cum ni-i pasul. Tic-tac, tic-tac. De asta se trezește înaintea noastră. În primele ore ale zilei, hai să ne conectăm la ritmul acelor deștepte. Să se facă lumină. Pornește ceasul deșteptător și prinde dimineața noastră la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut, prietenă, și zic bun găsit la Radio Moldova Tineret. Ora 10 ne prinde în plină energie de vineri și într-o nouă oră a emisiunii Ceasul Deșteptător. Vocea emisiunii de astăzi sunt eu, Vitalina Țăranu, și în ora care vine aflăm cât valorează unele vedete ale fotbalului mondial în anul 2026 și vin să îți spun ce nu vei mai avea voie să-i faci câinelui tău, pentru că UE deja a aprobat reglementarea. Până vine timpul discuțiilor noastre, drag ascultător, ora începe pe ritmuri muzicale alături de Sena Spiro și piesa Material Lover, iar mai târziu asculti Smile de Cargan City și Elderbrook.

Smile de Gorgon City și Elderbrook, care sunat acum în difuzoare. Este ora 10:07 și te îndemn și eu să zâmbești și să asculți atent ceea ce urmează să-ți spun. Timp de zeci de ani nu a existat nicio lege europeană care să spună că un câine nu poate fi ținut legat toată viața. Fiecare stat membru avea propriile reguli sau nu avea niciuna. 558 de eurodeputați însă au votat pentru prima reglementare comună a UE privind câinii și pisicile. Deci, de acum, această practică va fi interzisă la nivelul întregii Uniuni, adică practica de a ține legat la lanțe câinele în curtea casei. Pe 28 aprilie 2026, Parlamentul European a votat cu o majoritate zdrobitoare prima reglementare europeană dedicată exclusiv bunăstării câinilor și pisicilor. E un moment istoric, chiar dacă efectele sale concrete se vor simți abia peste câțiva ani. Aproximativ 44% dintre cetățenii UE au un animal de companie, iar 74% consideră că bunăstarea acestora ar trebui să fie mai bine protejată. Comerțul cu câini și pisici a crescut considerabil în ultimii ani și valorează 1,3 miliarde de euro pe an. Potrivit Comisiei Europene, circa 60% dintre proprietari își cumpără animalul de companie online. Ei bine, această regulă impusă de UE ne învață să nu avem inima de piatră, iar în acest context vine și Sofia Rotaru să cânte cântecul său Inima de Piatră.

Prea fin, prea dulce, s-a adus Guz și Irina Rimaș acum în difuzoare. Este ora 10 și 20 de minute și la această oră tind să te anunț și să-ți reamintesc, drag ascultător, că în fiecare seară, începând cu ora 22, poți savura din albumul Nopții, care începe pe frecvențele Ramatista. În această seară, alături de tine, vor fi cei de la Red Hot Chili Peppers cu albumul lor, The Getaway, care marchează un moment important în evoluția trupei, fiind al 11-lea material de studiu și e primul produs fără legendă darul producător Rick Rubin, după aproape 25 de ani de colaborare. Albumul a fost lansat în 2016 și a avut un succes solid internațional, ajungând pe locul 2 în UK Albums Chart și pe locul 2 în US Billboard 200. Albumul explorează idei precum schimbarea, eliberarea emoțională și dorința de evadare din contexte dificile. Ascultăm chiar acum când aculeg Goodbye Angels de Red Hot Chili Peppers la Radio Moldova Tineret.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

New Rules de Dua Lipa a resunat acum în difuzoară. Este ora 10 și 28 de minute și la această oră hai să vedem și noi cine scrie regulile topului celor mai valoroase vedete a fotbalului mondial din 2026. E bine, să știi, drag ascultător, că deja a fost publicat clasamentul celor mai scumpi fotbaliști din lume și lista cuprinde 100 de jucători. Eu însă vin să-i numesc primii 5 din această listă. Topul celor mai valoroși fotbaliști din lume este condus de Lamine Yamal. Evaluat la 358 milioane de euro, un semn al ascensiunii sale spectaculoase în fotbalul mondial la o vârstă extrem de tânără. Pe locul al doilea se află Erling Haaland de la Manchester City cu o valoare de 227,3 milioane de euro, confirmând statutul său de unul dintre cei mai letali atacanți din fotbalul actual. Podiumul este completat de Kylian Mbappé, legitimat la Real Madrid, evaluat la 165,7 milioane de euro, o cifră care reflectă impactul său constant la cel mai înalt nivel. Pe locul 4 îl găsim pe Michael Olise cu o valoare de 140,5 milioane de euro, în timp ce locul 5 este ocupat de Morgan Rogers, care este evaluat la 136,8 milioane de euro. Ei bine, clasamentul evidențiază o nouă generație de fotbaliști care domină deja piața transferurilor și redefinește ierarhia valorilor din fotbalul mondial. Iar noi din lumea sportului revenim în lumea muzicii și l-avem alături de această dată pe Ed Sheeran cu cântecul Azizam.

0: internaționale.
1: Ceasul arată ora 10 și 36 de minute, iar Best de la Vest ne aduce în difuzoare Same Old Song de Voluminers, care este o piesă lansată în anul 2025 pe albumul Automatic al trupei. Melodia continuă stilul inconfundabil al trupei, bazat pe folk rock minimalist cu accent pe emoție, simplitate și storytelling. La nivel de mesaj, Same Old Song vorbește despre repetarea tiparilor din viață și din relații, despre senzația că unele lucruri se întorc mereu în același punct, indiferent de schimbări.

Dance with me de Melania Payne. Ai ascultat acum la ceasul deșteptător. Este ora 10:42 și de la emoția și simplitatea unei piese folk rock ajungem la o poveste de business care continuă să surprindă și după decenii. Este vorba despre Disneyland Paris, un proiect care la 34 de ani de la deschidere rămâne încă pe minus. Deși a fost una dintre cele mai ambițioase investiții de divertisment din Europa, cu un cost inițial de aproximativ 6,8 miliarde de dolari, parcul nu și-a recuperat încă integral investiția. De fapt, Disneyland de Paris atrage anual aproximativ 16 milioane de vizitatori și a înregistrat venituri record în ultimul an fiscal, însă succesul comercial nu a fost suficient pentru a acoperi costurile uriașe ale proiectului. Deschis în 1992 la est de Paris, Disneyland Paris a devenit cea mai performantă destinație Disney din afara Statelor Unite. Resortul include două parcuri tematice și continuă să se extindă. În martie 2026, compania a inaugurat cea mai mare dezvoltare din istoria sa europeană, o zonă inspirată de filmul Frozen, partea unui program de investiții. Rezultatele financiare par impresionante. În anul fiscal încheiat, la 30 septembrie 2025, veniturile au crescut cu 8,4% până la un nivel record de aproape 4 miliarde de dolari. În spatele cifrelor record se ascunde însă o realitate mai puțin spectaculoasă. Potrivit analizei realizate de The Guardian, pe baza documentelor financiare depuse de companie în Franța, Disney a investit în total aproximativ 6,8 miliarde de dolari în proiectul european și nu a recuperat încă circa 4,2 miliarde de dolari din această sumă. Ei bine, drag ascultător, uite că uneori realitatea poate fi tristă, noi însă revenim la muzică și ascultăm de această dată Am dat tot de 3 Sud-Est.

Am dat tot de 300 de asta. E ascultat acum pe frecvențele rămătiste și online pe www.ramatea.md. Este ora 10:48 de minute și uite că suntem pe finalul emisiunii noastre de astăzi, ceasul deșteptător. În aceste ore matinale alături de tine am fost eu, Vitalina Țăranu, dar nu pleca departe pentru că de la ora exactă vine colegul meu, Mihai Bologan, să-ți țină companie în cadrul emisiunii Libertalia. Până atunci asculți Hold You de Indigo de Suzea, iar mai târziu vine Camel Fat Edelbrook cu cântecul Cola. Eu însă îți doresc să ai parte de o vinere cât se poate de frumoasă alături de Radio Moldova Tineret.

0: Libertalia. Este timpul, ora și locul pentru a ne fi omenirea pe înțeles. Într-o lume mare, gândurile mici vor să fie auzite. Cunoașteți mintea, caracterul și personalitatea. Prinde curajul de a gândi altfel în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Hei, hei și salutare, dragi prieteni! Aici Chișinău, Radio Moldova Tineret, este ora 11. Iar dimineața continuă cu emisiunea Libertalia, de la tineri pentru tineri. Vineri 5 iunie, ah, ce zi frumoasă, cu soare și finile săptămânii. Dacă mai ai și planuri pe weekend, per general ai receta perfectă. Deci, menținem dispoziția la un nivel exaltat, rămâi conectat în această oră și o să discutăm despre un actor american, despre un scriitor spaniol și alte curiozități din toată lumea. Eu sunt Mihai Bologan și hai să mai introducem soare în viețile noastre. Tyga, Gineco și Pop Smoke. Sunshine!

baladă R&B despre dragoste. Doja Cat, Streets, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11:07 și tu ești la emisiunea Libertalia. Iar eu personal am o denumerire. Știu că algoritmele de pe YouTube îți furnizează publicitatea în dependență de profilul tău psihologic, dar pare că la mine algoritmul are o bipolaritate severă. Ba mă invită la meeting-uri de stânga politică, ba mă invită să merg la biserică și să mă rog împreună cu Mark Wahlberg. Nici nu știu să mă simt flatat că am stricat algoritmul sau să mă îngrijorez că am tulburare mentală severă. Și vorbind de Mark Wahlberg, el astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Născut la 5 iunie 1971, este un cântăreț și actor american care a câștigat faima ca membru al grupului de rap Marky Mark and the Funky Bunch și apoi ca model Calvin Klein, înainte de a lansa o carieră cinematografică de succes. Și este cunoscut după filmele Ted, Frica, The Family Plan, Looney Tunes, Daddy's Home, Balls Up, Jurnal unei vedete de film și multe alte filme faine. Și dacă Mark Wahlberg te invită să mergi cu dânsul la biserică în publicitatea de pe YouTube, nu-ți face griji, nu ești unica persoană. Bine, întoarcem la muzică, Alternosfera, Scrisori și Bonobo cu Jamila Woods, Tides.

muzica e una din cele mai frumoase și puternice forțe în această lume. Tom Misch și De La Soul, It Runs For Me, aici la Radio Moldova, Tineret. E 11 și 18 minute și noi continuăm emisiunea Libertalia. A venit vara pentru cei care încă nu au conștientizat și Volens Nolens gândurile se duc la un sejur undeva pe tărâmurile înflăcărate. Pe mine personal gândurile mă duc în spațiul spaniol, undeva în Andaluzia. Și dacă tot mă aflu în acel spațiu mental, în această zi, în anul 1898, s-a născut marele poet și dramaturg spaniol Federico García Lorca, care într-o carieră de doar 19 ani a înviat și a revitalizat cele mai elementare variante ale poeziei și a teatrului spaniol. Este cunoscut în principal pentru operele sale Andaluzie, inclusiv colecția de poezie Baladele țigănești, Bocet pentru Ignacio Sánchez Mejías sau Bocet pentru un Toreador, Nunta sângeroasă, Ierma, Casa Bernardei Alba, iar la începutul anilor 1930, Lorca a contribuit la inaugurarea unei a doua epoci de aur a teatrului spaniol. Prima epocă de aur a teatrului spaniol a fost la finele secolului 16, deci a durat un pic de timp. Ei bine, ne întoarcem din spațiul spaniol în spațiul autohton. Alexandrina, arată-mi dragostea!

0: De la vest, la vest. Hituri internaționale.
1: E 11:23 de minute și noi continuăm cu un hit legendar, Nirvana și Smells Like Teen Spirit din anul 1991. Un imn generațional despre apatie adolescentină, diziluzia și o dorință contradictorie, atât pentru revoluție cât și pentru nonconformism. Piesa surprinde conflictul intern al sentimentului de alienare față de mainstream în timp ce ești și repulsat de acesta. Retrăim alienarea adolescentină îmbibată cu idealism și grunge împreună cu Nirvana și Smells Like Teen Spirit.

Healthy System, Afraid to Feel, aici la Radio Moldova, Tineret. Este ora 11:31. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm emisiunea Libertalia cu Red Hot Chili Peppers și Dark Necessities, ce face parte din a 11-lea lor album de studio, The Getaway, din anul 2016. Un alpin stil funk rock, alternative rock și pop rock, care a dat lumii așa piese ca Dark Necessities, Go Robots, Sick Love, Goodbye Angels și multe alte piese faine. Dragă prieteni, dacă ești fan al lui Red Hot Chili Peppers sau a muzicii cu elemente de funk rock, te așteptăm cu mare drag să savorezi acest album cu noi începând cu ora 22 la Radio Moldova Tineret. Și acum, Red Hot Chili Peppers, Dark Necessities.

Aerosmith, Outgo the Lights, aici la Radio Moldova Tineret. E 11:43 și noi continuăm emisiunea Libertalia. Iar cum aș dori să ating o temă într-un atât de dureroasă pentru omul contemporan, economia. În această zi, în 1883, s-a născut economistul, jurnalistul și finanțatorul englez John Maynard Keynes, cunoscut mai ales pentru teoriile sale economice, economia keynesiană, despre cauzele șomajului prelungit. Cea mai importantă lucrare a sa, teoria generală a acoperii forței de muncă, a dobânzii și a banilor, în 1935-36, a pledat pentru un remediu pentru recesiunea economică, bazată pe o politică de ocupare de plină a forței de muncă, sponsorizată de guvern. Și, per general, economia keynesiană este o teorie macroeconomică care afirmă că cheltuielile totale din economie, cererea agregată, determină producția economică. Cu alte cuvinte, el spunea următoarea teorie sau următoarea teză, care pare a fi s-a adeverit în secolul 21, că piețele libere nu se pot autoregla și au nevoie de o intervenție a guvernului pentru a atenua circulele severe de boom și bust. Cu adevărat, dacă ți este interesant economia sau, per general, macroeconomia sau, per general, cum lucrează banii, teoria keynesiană poate să se explice foarte multe chestii într-un ambalaj academic. Bine, ne întoarcem la muzică. Alice Stanfield, Anderson Paak, Coast și Subcarpați. Hameiul fermecat.

Subcarpați, Hamiel Fermecat aici, la Radio Moldova Tineret. Este ora 11:49 și noi ne apropiem de sfârșitul la emisiunea Libertalia de astăzi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remetia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram, Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe, pentru că la ora fixă dăm start la monologul psihologului. Iar până atunci, Rosalia, La Fama și Pharrell Williams cu Travis Scott, Down in Atlanta. Iar noi ne reauzim în curând.

0: secret lover.
1: Monologul psihologului.
2: Hello din nou, dragi prieteni, aici Chișinău, Radio Moldova, Tinerete, este ora 12. La microfon Mihai Bologan și eu te invit la monologul psihologului. Ca de obicei avem o oră împreună, discutăm, reflectăm și medităm despre temele actuale pentru tinerii și nu numai din Republica Moldova. Iar tema noastră de astăzi este dialogul intern al omului și cum el poate influența starea de bine sau starea mai puțin de bine al omului. Deci despre ce se întâmplă în mintea noastră când reflectăm despre anumite chestii și cum atitudinea noastră față de propria persoană ne poate schimba categoric stările noastre interioare. Iar până atunci, Santana, Dan Warren, Jeezy, She's Fire și Lola Young, Messy.

Mihail, hai să fugim aici la Radio Moldova, tineret. E 12:11 și tu ești la monologul psihologului. Și discutăm astăzi despre dialogul intern sau monologul interior al omului, care este o conversație continuă și tăcută pe care omul o are singur cu propria persoană în mintea lui. Și nu discutăm despre o tulburare, este ceva foarte firesc, e o formă de procesare a gândurilor, emoțiilor și a stărilor prin care trece omul. Funcționează ca un instrument pentru rezolvarea problemelor, procesarea memoriei, planificare și autoreflecție, în special în situații care necesită mai multă implicare. Și deseori oamenii subestimează cât de mult ceea ce se întâmplă în mintea noastră, la nivel chiar și de dialog interior, poate schimba radical starea de bine. Deseori noi ca oameni ne focusăm pe realitatea exterioară, deci ce se întâmplă în afară, și uităm să vedem ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Dar despre asta un picuț mai târziu. Era cum Tate McRae, She's All I Wanna Be, și The Black Keys, Down to Nothing.

Seaj, liniște aici la Radio Moldova Tineret. E 12 și 23 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi și discutăm despre monologul interior al omului sau dialogul intern. Și vă spuneam anterior că deseori oamenii se focusează pe ceea ce se întâmplă în viețile lor, responsabilitățile, certurile sau toate problemele și uită că starea noastră de bine deseori se întâmplă în interiorul nostru sau depinde mult de ceea ce se întâmplă în interiorul nostru. Și haideți să vă dau un exemplu. Imaginați-vă, nu știu, ați avut o zi mai grea și nu v-a reușit planurile care le-ați avut pentru acea zi. Ați venit acasă și în mintea voastră merg gânduri precum, deci ești un ratat, nu ești bun de nimic, câte ori mai ai să greșești, ai avut o oportunitate bună, ai pierdut-o, cu așa tendințe nu vei ajunge nicăieri, vei trăi în suferință. Cum te vei simți după acest tip de reflecții? Presupun că nu contează ce se întâmplă în acea zi, dacă îți adaugi cu un așa un dialog interior, starea ta va fi exponențial una plină de suferință. Iar acum să ne imaginăm o alt exemplu. Aceeași situație externă, doar că seara acasă ai mai multă compasiune, spunând că ok, se întâmplă, ai avut o zi mai grea, mâine e o altă zi, rezolvăm, nu e sfârșitul lumii, oricum ești fain, oricum vei rezolva. Probabil că chiar dacă situația externă rămâne la fel, faptul că ai compasiune și înțelegere față de propria persoană și nu ești autobiciitor, va schimba exponențial deja spre bine starea ta. Și deseori, în dependență cum derulează dialogul interior, se schimbă exponențial starea spre bine sau spre rău. Ok, mai discutăm despre asta, era cum Calvin Harris, 21 Savage, New Money și Caravan Palace, Miracle.

Caravan Palace, Miracle aici la Radio Moldova, Tineret. E 12 și 30 de minute. La microfon Mihai Bologan și noi continuăm reflecția noastră psihologică și continuăm să discutăm despre dialogul intern sau monologul interior. Și v-am dat exemplu anterior că dacă dialogul intern este plin de biciuire, atunci nu contează ce se întâmplă în exterior, starea va fi cu mult mai negativă și viceversa. Dacă dialogul interior este plin de compasiune, atunci starea de bine va fi chiar dacă ziua a fost una mai proastă. Și aici apare o problemă. Pentru multe persoane, compasiunea este echivalent cu indulgența. Deci dacă ai înțelegere și grijă față de propria persoană, apar multe frici. Clasicul, că voi fi o persoană lenoasă, voi fi o persoană care nu va reuși, care nu va ajunge la scopuri. Și dacă observăm aici, este o ironie foarte subtilă, chiar și macabră. Deci omul, când este solicitat să-și dezvolte compasiune față de propria persoană, cataloguează ca o forță pozitivă, iarăși prin autobiciuire, spunând că dacă își va manifesta dragoste și grijă față de sine, va derapa încă mai mult în careva chestii oribile în viața sa. Ceea ce de obicei denotă că starea interioară de autobiciuire este într-un atât de puternică că o simplă discuție sau o atingere a dialogului interior creează foarte mult disconfort. Și da, din păcate există foarte multe persoane care așa de bine pe parcursul vieții s-au învățat să mențină un dialog interior dur, că orice încercare de grijă și compasiune nu trezește o reacție pozitivă, ba dimpotrivă, trezește mai mult negativism și autobiciuire. Ceea ce denotă că e cazul de a merge la un psihoterapeut, pentru că așa chestie nu va putea fi menținută și a fi sustenabilă pe mult timp înainte. Ok, facem concluzie la finele orei, iar acum Holograph, sigur, și Cristina Aguilera cu Demi Lovato, Fall in Line.

Cristina Aguilera și Demi Lovato, Fall in Line, aici la Radio Moldova Tineret. E 12:41 de minute și noi continuăm monologul psihologului de astăzi. Și continuăm să discutăm despre dialogul intern sau monologul interior. Și vă spuneam anterior că el funcționează ca un instrument pentru rezolvarea problemelor, procesarea memoriei, planificarea și autoreflecție. Dar cel mai important, dialogul interior structurează percepția noastră despre viețile noastre. Cu alte cuvinte, deci, dincolo de ceea ce se întâmplă în exteriorul nostru, starea noastră psihologică se raportează la percepția realității. Vă dau un exemplu, exemplu clasic, cu paharul. Deci, paharul este umplut pe jumătate și, în dependență de percepția umană, el fie este pe jumătate umplut, fie pe jumătate gol. Și anume percepția umană structurează hormonii, starea de bine, emoțiile sau viceversa. Emoțiile negative, starea de rău, suferința, anxietatea și starele depresive. Și deseori, anume dialogul interior și este decisiv pentru a structura percepțiile despre realitate. Deci, cum te vei gândi, în mare parte așa și te vei simți. Deci, recomandarea ar fi, dincolo de ce probleme avem în viețile noastre sau rutina cotidiană, să ne atragem atenție ce se întâmplă în dialogul nostru interior. Și dacă este prea brutal, exigent, plin de frustrare, plin de autobiciuire. Poate e cazul din tâi să lucrăm cu propriile persoane, dacă ne îngreunăm, să mergem la psihoterapeut și mai apoi să cucerim tot ce este în exteriorul nostru. Bine, continuăm cu muzica. Khalid, Motion și Midnight Cigarettes. Midnight Cigarette.

0: And like that made me feel like I'm just speeding. I'm like, I'm doing 60 to 35. Well, it threw me in the car and we just holding hands.
1: Prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Midnight Cigarettes, Midnight Cigarette aici la Radio Moldova Tineret. Este ora 12 și 49 de minute și pe această notă noi spunem papa monologului de psiholog din această zi și din această săptămână. Și îți reamintesc că ne poți asculta pe frecvențele din țară, ne găsești online pe remedia.media, în aplicațiile radio sau pe pagina de Facebook și Instagram Radio Moldova Tineret. Nu pleca prea departe pentru că la ora fixă vine colega mea Ana Bunescu și emisiunea Internet Superior. Eu am fost Mihai Bologan și până la finele orei. Tiesto, Black Eyed Peas, Pump It Louder și C-Mat, Stay For Something. Pa, pa, dragi prieteni, și pe curând!

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și

0: Internet superior.
1: Salutare, salutare! Ora 13 ne aduce din nou împreună pe frecvențele Radio Moldova Tineret, aici unde dăm startul emisiunii Internet Superior. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în următoarea oră descoperim cum învață inteligența artificială să piloteze avioane fără ajutor uman. Mai târziu vorbim despre avertismentul medicilor care compară impactul rețelelor sociale cu cel al fumatului și aflăm cum poți recunoaște în doar câteva secunde dacă la telefon se află o persoană reală sau o inteligență artificială. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe rmt.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această primă oră de Internet Superior în forță și te anunț că ne cântă Ray piesa Where's My Husband la RMT.

Am ascultat piesa Go de Cat Burns. Este ora 13 și 11 minute, iar dacă tot vorbim atât de des despre inteligență artificială, află că aceasta începe să-și facă loc și într-un domeniu unde siguranța este esențială și anume aviația. Fii atent la ce urmează să afli în continuare, drag remedist. Mai multe companii testează sisteme de inteligență artificială capabile să piloteze avioane, să comunice cu turnurile de control și să ia decizii în timpul zborului. Un avion experimental din SUA a fost deja controlat aproape complet de un astfel de sistem, iar specialiștii spun că tehnologia ar putea reduce erorile umane și ar putea ajuta industria aviatică, însă mulți piloți consideră că omul trebuie să rămână în continuare la manșă. Dar voi ați avea încredere să urcați la bordul unui astfel de avion controlat în totalitate de AI? Ei bine, țin să te liniștesc, pentru că avioanele complet autonome mai au de așteptat, însă viitorul pare să se apropie tot mai repede. Până una alta, zic să aterizăm în playlistul Remetist și să dăm play următoarei piese, care se numește Sunshine de One Republic și răsună chiar acum la Remetea.

0: hituri internaționale.
1: Ora 13 și 23 de minute ne arată ceasul și cum vezi de la vest vine difuzoare Sia cu piesa Birds Head Free. Lansată în anul 2015, piesa vorbește despre eliberarea, regăsirea propriei voci și depășirea obstacolelor care te țin pe loc. Noi, în schimb, nu stăm pe loc ci ne mișcăm în ritm de dans, dar o și ascultăm pe frecvențele remediste.

13:31, iar de pe undele melodioasele piesei Doar cu tine, cântată de Maxim Zavidia, propun să vorbim în continuare despre un subiect care îi privește pe mulți dintre noi, mai ales dacă petrecem zilnic timp pe TikTok, Instagram sau alte rețele sociale. Ei bine, un nou raport din Marea Britanie lansează un semnal de alarmă destul de serios. Medicii compară impactul rețelelor sociale asupra copiilor cu cel al fumatului și avertizează că platformele online pot afecta sănătatea mentală și emoțională a tinerilor. Potrivit unui raport recent, mulți medici tratează copiii afectați de conținutul întâlnit pe internet, iar autoritățile britanice analizează acum măsuri mai stricte pentru utilizatorii sub 16 ani, inclusiv limitarea unor funcții considerate dependente. Rămâne de văzut ce măsuri vor fi adoptate, însă un lucru e sigur și anume tot mai multe țări caută soluții pentru a face mediul online mai sigur pentru tineri și nu doar. Până atunci luăm o scurtă pauză de la tehnologie și ne întoarcem la muzică. Ascultăm în continuare piesa So Am I de Ava Max la RMT.

Ora 13 și 42 de minute, iar de pe ritmurile piesei The Fate of Ophelia, cântată de Taylor Swift, ei bine, intrăm într-o zonă a apelurilor telefonice. Doar că de data aceasta nu mai e atât de simplu să-ți dai seama dacă vorbești cu un om sau cu inteligența artificială. Un expert în tehnologie spune că există o metodă rapidă din aproximativ 10 secunde prin care poți identifica dacă interlocutorul este un om sau un sistem de inteligență artificială. Testul se bazează pe modul în care AI-ul reacționează la o solicitare de a dezvălui comanda sistemului, răspuns care diferă clar de cel al unui om. Specialistul explică faptul că vocile generate de AI sunt tot mai realiste și pot păcăli ușor utilizatorii, fiind programate să pară naturale și convingătoare. Așa că, dragilor, mare atenție atunci când sunteți telefonați de așa zisele persoane și numere necunoscute. Până una alta, lăsăm conversațiile și intrăm din nou în vibe-ul muzicii. De această dată ascultăm Eyes Closed de Imagine Dragons la RMT. I can do this.

La Costum de Dar a răsunat chiar acum la Radio Moldova Tineret, iar pe ritmurile ajungem și la finalul acestei prime ore de internet superior. E deja ora 13:49 și să știi că emisiunea noastră continuă și de la ora 14 cu alte noutăți interesante, ce sper eu să ne aducă mai multă energie, dar și inspirație în această zi de vineri. Ana Bunescu sunt și te aștept tot aici, dar și online pe rmt.md, inclusiv pe Facebook, Instagram și TikTok. Lasă-ne câte un like, iar noi în schimb avem grijă să te aducem cele mai tari informații din lumea întreagă, cât și muzica ta preferată în difuzoare. Între timp ascultăm piesa I Got Gold de Willie Mason la Radio Moldova Tineret. Rămâi aproape!

0: Internet superior.
1: Te salut de pe frecvențele remetiste, este ora 14, iar noi continuăm emisiunea Internet superior aici la Radio Moldova Tineret. De la microfon îți vorbesc eu, Ana Bunescu, iar în această oră aflăm de ce internetul ne poate face să credem că știm mai multe decât știm în realitate. Mai târziu vorbim despre încercările oamenilor de știință de a descifra limbajul animalelor, iar spre final descoperim ce noi locuri de muncă a creat inteligența artificială și cum schimbă aceasta piața muncii. Dar până atunci îți reamintesc că ne poți asculta și online pe remete.md, dar și urmări pe Facebook, Instagram și TikTok. Noi începem această oră cu Tyla și piesa Water la Remete.

A răsunat pe frecvențe piesa O poveste cântată de Vera. Este ora 14 și 10 minute, iar dacă ai senzația că uneori uiți lucruri mai repede decât înainte, nu e doar o impresie. Modul în care ne folosim memoria s-a schimbat radical în era digitală. Psihologii numesc fenomenul externalizarea memoriei și explică faptul că tot mai mulți oameni își mută memoria către dispozitive digitale în loc să rețină informațiile. Ei bine, studiile arată că, deși avem acces mai rapid la informații, tindem să le memorăm mai puțin și să reținem doar unde le putem găsi, nu și conținutul în sine. Dragilor, acest lucru nu înseamnă neapărat o scădere a inteligenței, ci o schimbare în modul în care creierul procesează și organizează informația. Cu alte cuvinte, nu uităm mai mult, ci doar ne bazăm mai mult pe tehnologie. Și după toată această reflexie, revenim la ceva simplu și constant pe care nu o putem uita prea repede: muzica. Ascultăm în continuare piesa El Bano de Enrique Iglesias și Bad Bunny.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: is on fire. Guess I'm a bad.
1: Suntem în orele după amiezii, dar eu vreau să-ți spun că muzica bună poate fi ascultată până la miezul nopții. Printre altele, vreau să-ți reamintesc că astăzi de la orele 22 urmează albumul Nopții, un playlist întreg cu melodiile tale preferate. Iar una dintre ele este și piesa Sick Love, cântată de Red Hot Chili Peppers, pe care ascultăm și noi chiar acum.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este și frecvența.

La rubrica Top News mergem într-o zonă super interesantă și captivantă, mai exact în lumea animalelor, dar privită prin ochii tehnologiei. Se pare că nu doar oamenii vorbesc, ci și multe specii au un limbaj mult mai complex decât ne imaginăm. Ei bine, inteligența artificială îi ajută pe oameni de știință să înțeleagă mai bine comunicarea animalelor, iar studiile recente arată că unele specii au sisteme mult mai complexe decât se credea. În cazul șoarecilor africani, de exemplu, fiecare individ are o semnătură vocală unică, iar la primate au fost descoperite combinații de sunete care funcționează asemănător unei forme primitive de limbaj. Dar voi, cei care aveți prieteni plănoși acasă, ați avut vreodată curiozitatea de a afla ce încearcă ei să vă comunice? Până una alta, lumea animalelor s-ar putea să fie mult mai vorbăreață decât am crezut vreodată. Iar până să descifrăm complet acest limbaj, revenim la ceva ce înțelegem cu toții perfect, și anume muzica. Ascultăm în continuare Shivers de Ed Sheeran la Remedia.

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

14:40, iar noi am ascultat cu câteva clipe în urmă piesa Eu pentru tine de Lilian Severin, Igor și Olga Buzurniuc. Am și eu pentru tine pregătită o ultimă informație din această oră. Să știi, deși mulți spun că inteligența artificială ia locul de muncă, realitatea e că în același timp creează unele la care nici nu ne gândeam acum câțiva ani. Boom-ul inteligenței artificiale a generat deja o serie de profesii noi, de la specialiști și ingineri de date sintetice până la vibe coder sau etnograf AI. Noile roluri apar fie pentru a optimiza utilizarea AI-ului, fie pentru a susține infrastructura și datele de care aceasta are nevoie. Deși unele joburi dispar, altele se transformă sau apar în domenii complet noi. Cu toate acestea, să știi că nu doar oamenii se adaptează la inteligența artificială, ci și piața muncii se rescrie în timp real. Până vedem ce profesii vor mai apărea mâine sau în viitorul apropiat, revenim la muzică și ascultăm în continuare In My Bones de Ray Dalton pe frecvențele remetiste.

I Got You de Leona Levis a răsunat chiar acum pe frecvențele remediste, iar noi ajungem la final de oră și la final de emisiune. Ora 14:53 de minute, iar emisiunea Internet Superior pune punct acestei ediții, dar să știi că revine luni de la aceeași oră, tot aici la Radio Moldova Tineret. Tu nu te îndepărta prea mult de difuzoare, pentru că în scurt timp urmează emisiunea Alter Class, acolo unde colega mea, Alisa Tanase, te așteaptă cu muzică faină și noutăți interesante ca de fiecare dată. Țin să-ți reamintesc că în tot acest timp, de la microfon ți-am vorbit eu, Ana Bunescu, dar înainte de a ne spune la revedere, nu uita că ne găsești și online pe rmt.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Eu te las cu muzică bună în difuzoare, iar până

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Salutare și bun găsit, prieteni, în clasa noastră. E ora 15, asculți Radio Moldova Tineret. Și uite, acum începe aventura celor mai dornici de muzică, de bucuria zilei de vineri și de curiozitatea absolută. Alisa, Atena, sunt la microfon și împreună vom rămâne următoarele două ore și te asigur că ai toate motivele să rămâi conectat. Vom discuta despre mediul înconjurător, așa cum e ziua lui astăzi, 5 iunie, și chiar dacă este esențial să-l pomenim zilnic și să-l protejăm zilnic, astăzi are totuși loc de cinste în emisiunea noastră. Ba mai mult, pentru că sunt sigură că ne ascultă foarte mulți șoferi dedicați și atenți, îți voi spune și care sunt tendințele de vânzare a automobilelor în Europa în ultimul an. Dar pentru asta, nu uita să fii alături de noi și online pe Facebook, Instagram și TikTok. Iar acum, pe unde ne vine Zara Larsson și Midnight Sun la început de Alter Clasa.

Așa sună Dark and Velvet Nights de la David Gilmour pe frecvențele Radio Moldova din Ured, iar ceasul ne arată deja 15:09. E zi de vineri astăzi, prietene, cu siguranță vei alege să petreci mai mult timp în natură, așa sper să reușesc să fac și eu, de asta bucură-te de tot ce ne oferă ea cu mare grijă și responsabilitate. Probabil știi deja, astăzi 5 iunie este marcată Ziua Mondială a Mediului, cea mai importantă inițiativă globală dedicată protejării naturii și conștientizării problemelor de mediu, instituită de Organizația Națiunilor Unite încă în anul 1972. Această zi reunește milioane de oameni din întreaga lume în acțiuni și proiecte dedicate unui viitor mai curat și mai sustenabil. Iar tema din acest an este un apel global pentru acțiuni climatice, iar atenția este îndreptată spre efectele schimbărilor climatice. Valorile de căldură, incendiile de vegetație, topirea ghețarilor și creșterea nivelului mărilor. Și apropo, evenimentele internaționale sunt găzduite în acest an de Azerbaidjan. Și da, specialiștii atrag atenția că protejarea mediului începe prin gesturi super simple de care putem să ne bucurăm și noi: reducerea deșeurilor, consumul responsabil și grija față de resursele naturale. Noi putem face asta, începem chiar de azi dacă încă nu am reușit să o facem și continuăm chiar acum cu fenomenele naturii de care încă nu am avut parte astăzi și sperăm nici să nu avem zăpezi și ploi de la cuibul.

Cuci încă mai face Gia de la Aya Nakamura. Melodia ce s-a auzit chiar acum în difuzarea noastră e 15:20. Și după Gia, parcă simțim încă nevoia de ritmuri ce ne mișcă din loc. Și ce bine că aici la Radio Moldova Tineret avem parte din plin de ele. Prietene, și astăzi de la ora 22 ne vom bucura împreună de un album al nopții, unul care promite energie mult. Lansat în vara anului 2016, adică un deceniu urmă, va răsuna The Getaway de la trupa Red Hot Chili Peppers. Să știi că mesajul central al discului este o introspecție intimă marcată de teme precum trecerea timpului, pierderea și vindecarea. Deci e un album profund care a debutat pe locul întâi în topurile din peste 10 țări și cel pe care îl vom asculta și aici la RMT notează de la ora 22. Iar chiar acum se udaie o melodie de pe album We Turn Red de la Red Hot Chili Peppers.

prezența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: știri pentru tineri.
1: E 15 și 30 de minute, iar știrea orei aici la Radio Moldova Tineret e una tare curioasă, mai ales pentru toți șoferii pasionați. Se pare că mașinile electrice devin tot mai populare în Europa și au ajuns să reprezintă peste 20% din vânzările de autoturisme din luna aprilie 2026. Potrivit datelor Asociației Constructorilor Europeni de Automobile, vânzările de vehicule electrice au crescut cu aproape 38% față de aceeași perioadă a anului trecut. În unele țări, precum Franța, Germania, Olanda și Suedia, mașinile electrice se vând deja mai bine decât cele pe benzină. În același timp, automobilele cu motoare clasice continuă să piardă teren, ponderea lor pe piață scăzând semnificativ comparativ cu anul trecut. Totodată, constructorii chinezi își consolidează prezența pe piața europeană cu vânzări în creștere de la un an la altul. Cei drept și pe străzile noastre de aici din Chișinău, dar și din toată țara, vedem tot mai multe mașini electrice, iar acesta chiar e un motiv de bucurie, mai ales că marcăm astăzi 5 iunie, Ziua Mondială a Mediului. Să avem grijă de el și să avem grijă ce ascultăm. Chiar acum ne vine Imagine Dragons și Jit cu Enemy.

The Curly aici la Radio Moldova Tineret, în oră de după amiază târzie, 15:39 ne arată ceasul, iar după ce am cântat și am savurat, uite că avem noutăți din lumea tehnologiei și a afacerilor, mai cu seamă că vine o informație care atrage atenția la nivel global. Prietene, e clar deja, Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume dacă compania sa aerospațială SpaceX va fi listată la bursa la valoarea estimată de aproximativ 1750 de miliarde de dolari. Potrivit presei internaționale, o astfel de evaluare ar putea ridica averea fondatorului SpaceX la aproape 1000 de miliarde de dolari. Iar în prezent, Elon Musk este deja considerat unul dintre cei mai bogați oameni din lume datorită participanților pe care le deține în companii precum SpaceX, Tesla, XAI, Neuralink și altele. Iar dacă e să ne amintim, pe scurt, SpaceX este cunoscută pentru misiunile sale spațiale și pentru dezvoltarea rețelei de internet prin satelit Starlink. Ei bine, noi putem afirma cu toții că se trăiește și cu mai puțin bani, nu neapărat trilioane. Important, cu multă dragoste, bunătate și pasiune. Noi așa continuăm aici la RMT, Satisfied de la Calvin Harris și

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

0: nimic.
1: A fost locul potrivit de la Guess Who în difuzoarele noastre, iar fiecare dintre noi este la locul potrivit și are timpul potrivit acum pentru a crea, a se dezvolta și a deveni cea mai bună varianta sa. Prietene, Alter Clasa e emisiunea ce ajunge la final de primă oră, e deja 15:50, iar noi continuăm să rămânem împreună la Radio Moldova Tineret și cât mai curând ne vom auzi și la Radio Moldova. Deci nu rata din noutățile ce ți le-am pregătit cu tine. Sunt eu, Alisa Tănas, și ne reauzim în câteva clipe. Între timp, conectează-te și online, ne poți vedea pe radiomoldova.md, dar și pe Facebook, Instagram și TikTok. Acum te las cu bine și cu muzică, o avem pe Sia și Salisbury Hill.

Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Alter Clasa. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare.

0: emisiunea Alter Clasa, în fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Continuăm cu drag, dor și bucurie emisiunea Alter Clasa. Salutarea, prietene, ne auzim pe frecvențele Radio Moldova Tineret și pentru că ne simțim bine și vrem să împărtășim din această stare. În câteva minute ne vom auzi și la Radio Moldova. Tu fii cu noi, revin cu mai multe detalii despre subiectele pregătite, dar până atunci va răsuna Jonas Brothers și No Time to Talk.

0: Alter Clasa. În aceeași bancă, în alte timpuri. Prin căutări spre o nouă clasă. Ultimul sunet din apus, întâiul sunet de schimbare. Vezi lumea cu alți ochi. În emisiunea Alter Clasa. În fiecare zi, de luni până vineri, la Radio Moldova Tineret.
1: Te salut la această oră, 16:06, în zi de vineri, la final de săptămână lucrătoare, aici, pe undele noastre, Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Alter Clasa se audă pentru toți cei dornici de informație, dar și de aventură, așa cum noi avem parte de ambele în cadrul emisiunii noastre. Vom afla cele mai importante detalii despre sesiunea de bacalaureat 2026 în această ediție și mai ales vorbim despre elevii harnici care au fost scutiți de la unele probe de examen. Iar pentru cei care nu au lucrări în această perioadă, vom călători cu trenul. Și nu unul obișnuit, dar ajungem exact în vagonul ce a fost transformat în bibliotecă, dar toate detaliile ți le zic foarte, foarte curând. Alisa, Atana, sunt la microfon și da, ne auzi și ne vezi și online pe radiomoldova.md, iar chiar acum vei auzi prima piesă acestei ediții, Bad Dreams și Teddy Swims.

0: Numai vise frumoase ne-a strânit această melodie, contrar titlului său, Bad Dreams, de la Teddy Swims. Am ascultat chiar acum la Alter Clasa. E 16:10, e zi de vineri, una simplă de vacanță pentru unii, dar stresantă și plină pentru alții. În această perioadă, mii de absolvenți răiesc poate una dintre cele mai importante etape din viața de elev, și anume sesiunea de bacalaureat. În fiecare an apar și noutăți care îi vizează pe candidați, iar transparența și corectitudinea procesului rămân esențiale. Astfel, colega noastră, Valeria Suhare, a discutat la acest subiect cu Lilia Ivanov, directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, care ne-a spus mai multe despre cum sunt evaluate lucrările și care sunt particularitățile sesiunii din acest an, inclusiv în ceea ce privește absolvenții alolimbi scutiți de proba de limbă și literatura română. Detalii avem chiar acum.
1: În acest an, în premieră, 115 elevi au obținut nota 10 din oficiu la proba de limba și literatura română pentru Alolingv, datorită certificatelor lingvistice pe care le-au obținut. Oferiți-ne mai multe detalii despre aceste certificate, pentru că este o premieră pentru sistemul nostru de învățământ.
2: Da, cu adevărat, este o premieră pentru Republica Moldova, această certificare, și vedeți și dumneavoastră, peste 100 de elevi au demonstrat competența de cunoaștere a limbii române, deci limba română este învățată și vorbită în instituțiile alolingve. Ministerul Educației și Cercetării, dacă mă întrebați despre detalii, și Agenția Națională pentru Curriculum și Evaluare au aprobat hotărârea de guvern 476. Ea vine cu un instrument unic național care evaluează competența de cunoaștere a limbii române pentru elevii din instituțiile alolingve. Proba este constituită din două părți, este componenta scrisă și componenta orală. Acest examen se pliază integral la cadrul european comun de referință pentru limbi și, dacă mă întorc la acea probă scrisă, ea evaluează trei domenii din cele patru, deci aici vorbim despre audiție, despre înțelegerea unui text și producerea unui text scris, și componenta orală se susține în fața unei comisii de examinare, deci elevul are până la 20 de minute și trebuie să demonstreze competența de susținere a unui discurs sau unei conversații. Mai mult ca atât, noi am corelat prevederea din hotărârea de guvern cu regulamentul cu privire la examenul național de bacalaureat și iată, elevii care obțin certificat de nivelul B2 pot să obțină din oficiu nota 10 la proba de examen la limba și literatura română din cadrul examenului național de bacalaureat.
1: Ideea de a obține nota 10 din oficiu se trage tocmai din anul 2015. Da. Deja sunt 11 ani. Atunci doar 229 de elevi au beneficiat de această oportunitate, de această reformă. V-ați fi gândit că acum vom avea atât de mulți elevi care optează pentru nota 10 din oficiu? Cum vedeți dumneavoastră această dinamică?
2: Da, este o dinamică frumoasă. Deci, cum ați spus și dumneavoastră, 2015, atunci au obținut 229 de absolvenți nota 10 din oficiu doar la limba străină. Am evoluat și iată, anul acesta aveam deja peste 3700 doar la limba străină. Vreau să spun că marea majoritate sunt la limba engleză, dar sunt și certificate care copiii le obțin la limba franceză, la limba germană, limba italiană, limba spaniolă. Avem și așa certificate. Tot aici, iată, deja de 2 ani avem și certificările pe domeniul informaticii și iarăși ne bucurăm de o creștere exponențială, fiindcă în primul an am avut 61 de elevi care au obținut certificatele internaționale. Anul acesta avem peste 1000 de copii. Vreau să zic că elevii noștri sunt pragmatici și tind spre excelență. Și aceste certificate nu sunt doar miza nota 10 la bacalaureat, dar le deschid foarte multe uși copiilor. Foarte mulți angajatori cer cunoașterea unei limbi străine sau competențe într-un anumit domeniu, dar și la admiterea la anumite facultăți.
1: Dar care ar mai fi alte momente inovative care sunt aplicate în această sesiune?
2: În această sesiune noi continuăm să extindem procesul de digitalizare și mai spuneam și cu alte ocazii. Ar părea un proces tehnic scanarea testelor, dar acest proces ne permite ca datele să intre într-o bază de date, să putem să facem ulterior analize pe fiecare item, pe fiecare competență, să corelăm cu finalitățile. Deci aceasta ar fi marea inovație care noi o dezvoltăm și vreau să menționez aici că folosim și inteligența artificială. am învățat și noi să folosim acest instrument în beneficiul nostru și mai aveam clasa a patra și clasa a nouă cu competențele digitale care o să le extindem și pentru următorul an.
1: Știm că odată ce testul este predat observatorului, este un proces destul de riguros de verificare. Povestiți-ne mai multe detalii pe marginea acestui subiect.
2: Aveți în vedere activitatea atunci când testul intră la Comisia Republicană de Evaluare.
1: Sigur.
2: În primul rând vreau să zic că testele sunt transportate în condiții de maximă securitate. Noi aveam plicuri securizate și din momentul când ele intră în deja Comisia Republicană de Evaluare, primul lucru, ele sunt scanate. Deci noi avem toate datele intrate într-o bază de date, ce a scris elevul. Testele sunt anonimizate. Evaluatorii și primul evaluator și al doilea evaluator, fiindcă testele sunt verificate de către doi evaluatori, independent unul față de celălalt, nu cunosc al cui test este verificat. Ulterior, după procesul de evaluare, testele repetat se scanează, deci alte date intră în baza de date și deja noi avem toată informația calității evaluării, ca să spunem așa. Și ulterior testele se reîntorc în instituțiile de învățământ. Vreau aici să concretizez ca să nu încurci cumva lumea. Deci la bacalaureat testele se întorc în centrele de bacalaureat și la gimnaziu testele se întorc în centrele de examene, în așa fel ca elevii să aibă posibilitatea, în cazul în care doresc, să-și vadă lucrarea și să conteste lucrarea. Tot în perioada aceea, noi oferim copiilor posibilitatea să-și vadă lucrările online.
0: A fost Valeria Suhar în dialog cu Lilia Ivanov, directora Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare. Iar așa cum am aflat, în spatele fiecarei lucrări există un proces riguros de verificare construit pentru a asigura obiectivitatea și corectitudinea evaluării. Dar până la urmă trebuie să știm asta și să fim conștienți că dincolo de note, cel mai important este ca fiecare absolvent să plece din această experiență cu sentimentul că a dat tot ce a avut mai bun și să fie sigur în pasul ce urmează să-l realizeze. Iar pasul nostru următor este muzica, ne cântă Alexandra Chirtoacă și Aseară.

Ne-a cucerit și pe noi această melodie seara de la Alexandra Chirtoacă. S-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. E 16 și 20 de minute și e vreme perfectă, zic eu, pentru a discuta despre inovațiile mari ce se fac în lume. Uite că în Taiwan are loc în aceste zile una dintre cele mai importante evenimente tehnologice din lume, unde peste 1500 de companii din 33 de țări își prezintă cele mai noi inovații. Iar acolo, vizitatorii pot descoperi

0: internaționale.
1: 16:26 este ora și pentru că vinerea e despre surprize, avem magie și aici, pe unde răsună Abracadabra de la Lady Gaga. Această piesă, lansată în toamna anului 2025, a hipnotizat la propriu fanii din întreaga lume în cadrul mult așteptatului său album Harley Quinn. Melodia a înregistrat un succes fulminant în clasamente, devenind instantaneu un hit viral global care încă este pus pe repeat și aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

0: Abracadabra de la Lady Gaga tocmai a răsunat aici la Alter Clasa. E 16:30 și uite că avem deja o săptămână de când a început vacanța mare, perioada în care avem poate mai mult timp pentru noi, pentru călătorii și pentru acele cărți pe care le-am tot amânat în timpul anului. Iar dacă există un loc unde lectura și drumul se întâlnesc în cel mai frumos mod, acela este într-un vagon de tren transformat într-o mică bibliotecă. Ei bine, Georgiana Gilescu, o tânără din Buzău, a făcut exact acest lucru, a transformat un vagon de pe ruta București-Buzău-Galați într-un spațiu dedicat lecturii, punând la dispoziția pasagerilor gratuit cărți din propria bibliotecă. Cum s-a născut de fapt această inițiativă și ce înseamnă pentru ea să dăruiască povești, aflăm din interviul realizat de Ariana Morari.
1: Știu că îți plac foarte mult cărțile, asta am observat, și ai și făcut facultatea de litere. De unde vine această pasiune pentru lectură în general?
2: Cred că a pornit de când eram micuță. Am primele amintiri cu mama care îmi citea bazme până le învățam pe deasupra. Iar în clasa a 5 am intrat într-un cenaclu, se numea Cenaclul Adastra, de la Colegiul Național PPHD-ul, un colegiu buzoian, și dat de o doamnă profesoară de română, Iulia Lazar, căreia îi mulțumesc și acum, care m-a ghidat în găsi lectura potrivită de fiecare dată.
1: Îți amintești cumva care a fost prima carte pe care ai citit-o așa cu pasiune sau cartea care cumva te-a făcut să iubești cititul, dacă a fost una?
2: Da, da, da. Cred că au fost mai multe. Bineînțeles, mi-aduc aminte primele cărți, cred că au fost Vrăjitorul din Oz, Framursul Polar, Core, Inimă de Copil, Piciul, da. Cred că acestea au fost primele cărți care m-au făcut să plâng, dar au fost tare drăguțe și le-am păstrat cu mine și apoi, bineînțeles, am pornit la drum spre alte cărți.
1: Din câte știu eu, deși ai făcut facultatea de litere, după cum am menționat, nu lucrezi într-un domeniu conex acestui.
2: Da, da, da.
1: Deși cum rămâne lectura prezentă cumva în viața ta?
2: Citesc destul de mult în continuare, în măsura în care îmi permite timpul, bineînțeles. A rămas ca un hobby, a rămas ca ceva plăcut și a rămas ca ceva care în continuare mă ajută. Lectura în continuare mă ajută chiar și dacă lucrez în domeniul contabilității. Lucrez cu oameni, sunt team leader și cred că partea de comunicare ne ajută pe fiecare dintre noi să spunem ceea ce ne dorim într-un mod clar și plăcut.
1: Crezi că lectura te-a ajutat cumva să fii acum mai bună în tot ce ține de domeniul de legătură cu oamenii?
2: Chiar cred și am spus și o spun întotdeauna și în echipă și fața colegilor mei, sunt colegi mult mai bine pregătiți pe partea asta de contabilitate, care știu foarte bine contabilitate, dar poate n-au curajul de a ieși în față, de a comunica, de a spune ce gândesc și cred că lectura ajută în situația asta.
1: Vă spunem cât de des circul cu trenul și cum te simți în general într-o călătorie cu trenul?
2: Circulam foarte mult în facultate. Mergeam cam în fiecare weekend acasă, deci cam o dată pe săptămână. Acum mai rar, dar da, în trecut circulam destul de des și găseam că e mult timp liber acolo, mult timp care ar putea fi folosit pentru lectură și vedeam mulți oameni care poate nu aveau o carte cu ei și de acolo a cam pornit ideea. Poate dacă ar avea o carte oamenii din tren, ar folosi timpul altfel.
1: Tu, într-un interviu, chiar ai menționat că telefoanele și ecranele sunt o dictatură. Dacă poți să spui, ce te deranjează cel mai mult la felul în care călătorim noi astăzi?
2: Cred că telefoanele sunt foarte aproape de noi și social media e foarte aproape de noi, foarte atrăgătoare, e la un click distanță, tot la un click distanță sunt și oamenii noștri dragi care poate ne lasă un mesaj, care prelungesc o conversație ce poate la telefon ar fi mult mai scurtă. Mă gândesc că dacă și cărțile ar fi tot atât de aproape pe cât este social media, avem mai mult de câștigat dacă le-am face puțin mai atrăgătoare, așa cum este și social media. Se pare că pierd foarte mult teren.
1: Oamenii citesc mai puțin acum decât obișnuiau să o facă?
2: Da, din păcate, na, cred că știm cu toții, suntem cam codași la Uniunea Europeană, la partea asta de lectură și la cărți vândute.
1: Și ziceai că ți-a venit această idee să creezi această mini-bibliotecă în timp ce erai în tren și te gândeai și vedeai alți oameni care stau pe telefon?
2: Da, sincer, am văzut ideea în mai multe locuri. Am văzut-o prin alte țări, am văzut-o implementată și pe străzi și apoi, da, m-am gândit că ar fi drăguț să fie și pe tren, fix spre trenul pe care mergeam eu atunci când mă duceam la facultate. Deci, da, a fost cumva o combinație între ce am văzut prin alte părți, prin alte țări și timpul petrecut în tren care mi-a dat locul, ca să zic așa.
1: Dacă vrei să ne spui pe scurt cum funcționează, în general, care este ideea în spatele acestei mini-biblioteci, pentru cei care nu circulă cu trenul pe acea rută și poate nu au prins-o încă în viața reală, deși sper mult că o să trecem să le vedem avem și pe alte rute.
2: Conceptul cred eu că este unul destul de simplu, iei o carte și lași altă înapoi. Iei o carte, dar dacă simți că ți-a plăcut foarte mult acea carte și nu mai poți lăsa din mână, o iei acasă și te bucuri de ea și o citești și o duci până la capăt. Și poate data viitoare când vii cu trenul, ai și tu o altă carte de lăsat sau poate ai o dublură sau poate nu-ți mai folosește acea carte. Mi-am lăsat și dicționare. Orice carte își poate găsi un destinatar.
1: Apropo de asta, toate cărțile cu care ai început biblioteca erau din biblioteca ta personală. Cât de greu ți-a fost să te desparți de ele, dacă ți-a fost?
2: A fost, da. A fost un moment puțin greoi, recunosc, dar mereu m-am gândit că o carte nu e făcută ca un obiect decorativ, n-ar trebui să stea în casă. Ea cred că rămâne vie atunci când e citită și e frumos să o lăsăm în viață, ca să spun așa. E frumos să o dăm mai departe, nu să o ținem ca obiect decorativ.
1: Ce tipuri de cărți ai ales să lași acolo în bibliotecă?
2: De toate. Au fost ficțiune, cărți tehnice, au fost și reviste, titluri de dezvoltare personale și, cum spuneam mai devreme, chiar și dicționare. Mi-am dorit să existe diversitate, astfel încât aproape fiecare călător să poată găsi ceva pe gustul lui.
1: Folosește lumea biblioteca? Pleacă cărțile? Mai sunt cărți pe acolo?
2: Folosește. Am înțeles că nu prea mai sunt cărți și chiar vreau să mă duc să o revizitez, să o mai umplu. Și în jurul ei se construiesc lucruri frumoase. Nu vreau să dau foarte mult spoilere, dar o să existe și un eveniment în tren alături de o librărie cunoscută și sperăm noi să facem cunoscut faptul că acolo există o mică bibliotecă și că poate fi folosită, dar poate fi și îmbogățită cu alte cărți.
1: Ai vreo experiență pe care poate ai vrea să ne spui din partea cuiva care a găsit o carte pe care nici nu știa că o căuta acolo în bibliotecă?
2: Nu. Încă nu m-a contactat nimeni care a găsit o carte. În schimb, au fost foarte multe reacții în social media. Oamenii au apreciat și au spus că vor căuta trenul, dar nimeni cunoscut care să-l fi găsit.
1: Tu spuneai că biblioteca este anume pe ruta pe care circulai și tu în facultate, București, Buzău, Galați, dacă nu greșesc.
2: Da,
1: te gândești să extinzi proiectul poate și pe altă rută?
2: Am mai pus o a doua mini-bibliotecă. Ea a mers tot pe ruta respectivă. Momentan aș vrea să rămân la acestea două ca să reușesc să le mențin vii, pentru că dintre cărți mai dispar și tot trebuie să fac refill și aș vrea să le mențin pe acestea vii. Nu m-aș grăbi să fac mai multe și nici nu știu dacă există locuri în tren, aici e o întreagă altă discuție, și apoi ele să rămână goale și nefolosite. Aș rămâne la cele două și le-aș ține cât pot eu de bine și de vii. Dar poate există alte persoane cărora le-a plăcut ideea sau le place ideea și vor face și pe o altă rută.
1: Dacă poți să ne spui puțin despre întreg procesul de implementare a proiectului, cum ajungi de la ideea că, uite, aș vrea să fie o bibliotecă în tren, până la să o vezi post-factum deja acolo, cu cărți în ea, cu persoane care iau și poate pun la loc, dacă pun la loc una.
2: Cu puțină nebunie și cu a nu renunța, pentru că vor fi destul de multe momente în care parcă ai vrea să renunți, că pare că nimeni nu te aude. Eu am dat un mail cu ideea mea către toți operatorii feroviari și am dat mail-uri pe site-urile lor, pe adresele de mail pe care le-am găsit pe site-urile oficiale. Celor de la TFC le-am scris la sesizări. Acela a fost mail-ul pe care l-am găsit, acolo am scris și am rămas foarte surprinsă să mi se răspundă și să mi se spună că da, e o idee bună, hai să facem. Comunicarea a fost destul de greoaie, lentă, până s-au pus la punct toate detaliile tehnice, dar tot ce contează e că s-a reușit, de asta zic. Cu puțină nebunie, cu puțin curaj și să nu renunțați. Dacă aveți o idee frumoasă, să aveți încredere, da, că o să fie bine.
0: A fost Ariana Morare în discuție cu Georgiana Gilescu, femeia ce-a transformat un simplu vagon de tren într-o adevărată bibliotecă. De fapt, această poveste ne amintește că lectura nu are nevoie de patru pereți sau de zidurile unei biblioteci pentru a ajunge la oameni. Iar acum, când vacanța mare abia începe, poate că cea mai frumoasă destinație este chiar o carte bună. Dar începem cu următorul hit, Hai să fugim, și Mihail se aude chiar acum.

Se pare că Mihail a fost cel care a adus căldurile de vară și melodia sa Hai să fugim, am ascultat-o chiar acum. E 16:42 și ce bine că noi nu fugim de muzică, ba chiar ne apropiem tot mai mult de ea aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Și apropo de această artă, un nou studiu realizat în Canada arată că învățarea unui instrument muzical ar putea contribui la îmbunătățirea atenției și a capacității de concentrare, mai ales în rândul tinerilor. Cercetătorii au analizat peste 260 de participanți și au observat că persoanele care studiază muzica reacționează mai rapid și își mențin atenția mai bine decât cele fără pregătire muzicală. Ba chiar, specialiștii explică acest lucru prin faptul că exersarea unui instrument implică disciplină, coordonare, citirea partiturilor și corectarea constantă a greșelilor, activități care antrenează intens creierul lui. Iar rezultatele vin într-un context în care tot mai multe cercetări atrag atenția asupra efectului consumului excesiv de conținut online și ale utilizării prelungite a rețelelor sociale, asociate, evident, cu scăderea nivelului de concentrare. De asta, hai să lăsăm deoparte telefonul în acest weekend și să dăm volumul mai tare. Ne cântă LP și Tightrope.

0: Hituri internaționale.
1: Nouă ne plac tare hiturile de la vest, de asta mai vine unul chiar acum, lansat la începutul anului 2024. Selfish a reprezentat single-ul cu care Justin Timberlake a rupt o tăcere discografică de 6 ani, reamintind lumii de ce rămâne unul dintre titanii muzicii pop R&B. E bine, performanța sa în clasament a fost primită cu nostalgie și entuziasm din partea fanilor, piesa debutând direct în top 20 în Billboard Hot 100

Selfish de la Justin Timberlake s-a auzit chiar acum la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret, iar ceasul ne arată deja 16:50, iar noi ne vom lua un zbor virtual aici pe unde, pe un traseu absolut nou. Compania aeriană internațională Airbus a realizat primul zbor de test pentru un nou avion, un model conceput pentru zboruri ultralungi, fără escală. Aeronava a decolat deja din Toulouse și a petrecut aproape 4 ore în aer, timp în care au fost verificate performanțele generale și sistemele de combustibil. Iar noul model este proiectat să poată parcurge rute de până la aproximativ 18.500 de kilometri, ceea ce ar face posibil în viitor un zbor direct între Sydney și Londra de circa 22 de ore. Față de varianta standard, acest model de avion are un rezervor suplimentar care îi crește autonomia, iar următoarele luni vor fi dedicate anume testelor de certificare. Eu chiar nu-mi imaginez cum ar fi să petreci peste 20 de ore în aer, dar vom fi atenți la ce va oferi această cursă. Acum însă revenim la noi, la emoții și la fluturi în stomac. Ne cântă Vama și Alexandra Căpitănescu.

La următoarea revenire. Alisa Tănase am fost la microfon și te îndemn să rămâi conectat pe aceleași unde. La Radio Moldova urmează buletinul de știri în limba rusă, iar la Radio Moldova Tineret vine emisiunea Generația Mea. Tu bucură-te de soare și de weekendul cel ai în față, dar și de melodia ce urmează. Din 2026 ne cântă Ray și Am Absolutely Cool Joy. Pe curând! Pa, pa!

0: succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 17, emisiunea Generația mea răsună pe frecvențele Radio Moldova Tineret. Este vineri, data de 5 iunie și alături de tine sunt eu, Dorina Lașco. În această oră vei afla care sunt acele patru lucruri de care ai nevoie pentru a fi fericit, după părerea unui neurolog american. De asemenea, vei afla care sunt fructele populare cu cele mai multe urme de pesticide. Dă volumul mai tare și savurează muzica de la RMT, răsună David Guetta și Sia cu piesa Beautiful People.

În aceste clipe a răsunat Alona Moon cu piesa 1000. Este ora 17:09 și 1000 de ani ar putea trăi doar roboții. Roboții pot vedea, pot auzi, pot calcula rapid, dar unul dintre cele mai grele lucruri pentru ei este să simtă atingerea. O inovație recentă încearcă să rezolve exact această problemă, pielea electronică. Cercetătorii au creat un material flexibil, conductor, care poate fi pus pe o mână robotică asemenea unei mânuși. Întregul material funcționează ca un senzor. Această piele poate detecta lucruri diferite, presiune, temperatură, tăieturi, înțepături sau atingeri în mai multe puncte. Practic, robotul nu doar vede lumea, ci începe să o simtă. O astfel de tehnologie ar putea fi importantă pentru roboți umanoizi, proteze inteligente, roboți de salvare sau mașini care trebuie să lucreze cu obiecte fragile. Nu are încă sensibilitatea completă a degetelor noastre, dar este un pas impresionant pentru roboți, care nu doar execută comenzi, ci interacționează mai delicat cu lumea reală. Și noi revenim la muzică. Răsună pentru tine Alex Warren cu piesa Fever Dream.

Vici și Sandro Cavarțea cu piesa Without You a răsunat pe frecvență. Este ora 17 și 19 minute și ne putem bucura din plin de muzică, dar și de vară și fructele gustoase a acestui sezon. Însă specialiștii atenționează câteva lucruri. Un raport publicat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară, care analizează rezidurile de pesticide din alimente, indică ce fructe sunt cu cele mai frecvente urme de astfel de substanțe chimice. Din fructele analizate, căpșunile reprezintă una dintre cele mai ridicate rate de detectare. Potrivit datelor, peste 70% dintre probele analizate au conținut urme de substanțe chimice. Specialiștii explică acest lucru deoarece căpșunile fiind crescute aproape de sol și având o suprafață poroasă, le face mai susceptibile la acumularea substanțelor utilizate în agricultură. Strugurii de masă se află la rândul lor printre fructele cu frecvente reziduri de pesticide. De asemenea, portocalele completează topul celor trei fructe menționate frecvent în raport ca având incidență crescută a rezidurilor. Se recomandă spălarea fructelor în mai multe ape înainte de consum. Și cu zâmbetul pe buze savurăm următoarea melodie, răsună Cuibul cu piesa de scântec.

0: hituri internaționale.
1: Este ora 17:30 și Bestul vine cu o piesă despre distracție, dans și atracție. Belar este o melodie a DJ-ului mexicano-american Dioro în colaborare cu Pitbull și Elvis Crespo. A fost lansată în 2016, melodia a avut performanțe remarcabile în clasamentele internaționale, ajungând pe locul 1 în topul Tropical Airplay din Statele Unite, pe locul 8 în clasamentul US Latin Songs, pe locul 29 în Spania și pe locul 40 în Italia. Piesa a obținut mai multe discuri de aur și platină pe diverse piețe internaționale, contribuind la statutul său de hit.

Alternosfera cu piesa Astă Vară a răsunat pe frecvență, este ora 17:40 și la noi este vară chiar acum și îți recomand să profiți de ea la maxim, iar dacă vrei să fii fericit cu adevărat, atunci ascultă sfaturile unui neurolog celebru american care dezvăluie rețeta fericirii și ai nevoie doar de 4 lucruri. Una dintre cele mai importante aspecte ar trebui să fie recunoștința. Neurologul susține că atunci când îi mulțumești lui Dumnezeu, te concentrezi de fapt pe latura pozitivă a vieții tale, ceea ce crește nivelul de serotonină. Un alt aspect este să îți exprimi sentimentele negative. Când nu te simți bine, încearcă să definești starea ta, să fie tristețe, supărare sau îngrijorare, nu e o glumă, iar acest exercițiu te va face să te simți mai bine. Nu amâna deciziile. Trăgânarea lucrurilor este nocivă atunci când îți rezolvi problemele, reduce anxietatea și îngrijorarea. Nu te izola. Excluderea socială activează cortexul frontal și centrul durerii, exact ca durerea fizică. Vrei să te simți mai bine și să fii fericit? Atunci apropii-te de prieteni, rude și colegi, iar pe cei dragi îmbrățișează-i. Cu acest gând frumos, continuăm această seară cu Miley Cyrus și piesa End of the World.

Toate visele noastre pot deveni realitate dacă avem curajul a le urma. Ceasul ne indică 17:49 și dacă alegi să petreci ziua cu muzică, s-ar putea să ai o zi mai frumoasă. Eu sunt Dorina Lașco și te îndemn să păstrezi frecvența Radio Moldova Tineret. La ora fixă revin cu alte curiozități, deoarece emisiunea Generația Mea continuă să răsune pentru tine.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Hei, hei, salutare, salutare, este ora 18, mă bucur că ai rămas cu Radio Moldova Tineret și emisiunea Generația mea. Dorina Lașcu sunt eu și te îndemnă să rămâi alături de mine, deoarece în această oră vorbim despre vacanță și îți voi spune ce lucruri trebuie să iai cu tine fără să îngreunezi bagajul. De asemenea, vei afla care este cel mai scump metal din lume. Și pentru că preferăm muzica bună, savurăm și cele mai frumoase hituri. Chiar acum răsună Granson cu piesa Dirty.

fost Nails cu piesa Dorul. Este ora 18 și 10 minute și de o vacanță bună fiecăruia îi este dor. Iar dacă planifici una, află chiar acum ce trebuie să iei cu tine fără să-ți îngreunezi bagajul. Primul lucru pe care să nu-l uiți este costumul de baie, poate chiar două pentru diversitate, și ochelarii de soare. Apoi nu uita tricouri sau bluze legere, rochițe sau fuste, pantaloni scurți, blugi, o bluză mai groasă pentru nopțile răcoroase, haine de club dacă știi că vei merge la dans și, normal, lingeria. Pașaportul, biletele de avion sau tren, vapor sau autobuz și eventualele abonamente, asigurarea de sănătate, vizele de călătorie, hărți și carnetul de conducere la fel sunt importante. De asemenea, este importantă și încălțămintea comodă, dar și cosmetica. Telefonul obligatoriu trebuie să fie cu tine, de dorit telefonul mobil personal și o carte dacă iubești să citești pe plajă. Încărcătorul și căștile pentru a asculta muzică și GPS-ul nu-l uita acasă. Dacă ți organizezi în așa mod lucrurile, vacanța ta o să fie mult mai plăcută, pentru că vei avea tot necesarul cu tine. Iar muzica te poate inspira, așadar nu ezita să savurezi chiar acum Meghan Trainor cu piesa Me Too.

0: De la vest, de la vest. Hituri internaționale.
1: Este ora 18 și 21 de minute și răsună o piesă despre legăturile profunde dintre oameni. On My Love este o melodie a cântăreței suedeze Zara Larsson și a DJ-ului francez David Guetta. Piesa a ajuns până pe locul 15 în UK Single Chart, pe locul 6 în Official Single Sale Chart, a ocupat locul 3 în Suedia, locul 9 în Norvegia, locul 2 în Letonia și locul 3 în Estonia. De asemenea, a intrat în clasamentele din Franța, Germania, Japonia, Noua Zeelandă și alte teritorii internaționale. Savurează acest hit alături

0: News. Știri pentru tineri.
1: Este ora 18 și 29 de minute. Admiterea în universitățile din Republica Moldova din anul 2026 va începe pe 27 iulie. Aceasta se va desfășura online, iar viitorii studenți vor afla rezultatele intermediare pe 8 august. Admiterea are loc concomitent la toate universitățile și se desfășoară în două sesiuni. Sesiunea de bază se va desfășura în perioada 27 iulie-14 august 2026 și sesiunea suplimentară, în cadrul căreia vor fi ocupate locurile rămase disponibile, va avea loc în perioada 15-24 august 2026. Revenim la muzică, răsună Cathy Rain cu piesa Bla Bla.
2: Am stat și m-am gândit, oare cum să faci un hit? Așa că să fiu doar sinceră.

prinde frecvența primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi!

RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

A răsunat Minelui cu piesa Deep Sea. Este ora 18:39 de minute și marea e plină de mistere, la fel ca și metalele existente. Astăzi descoperim un metal rar și prețios ce aparține grupului de metale platinoide cu numele rutenium. Acest metal argintiu se distinge prin durabilitatea sa excepțională și stabilitatea chimică, fiind foarte apreciată în diverse domenii industriale. Cele mai mari rezerve se află în minele de platină din Africa de Sud, Rusia și Canada. Datorită rezistenței sale ridicate la coroziune și oxidație, ruteniumul este esențial în medii industriale dure, unde alte metale ar putea ieșua. Cu o conductivitate electrică remarcabilă, acest metal este utilizat frecvent în industria electronică și în tratamente dentare sau echipamente medicale. Fiind unul dintre cele mai scumpe metale, prețul ruteniumului variază în funcție de cererea globală și de condițiile economice, situându-se de obicei între 250 și 350 dolari pe gram. La RMT, muzica este la fel de prețioasă și chiar acum vine MEV cu piesa Strigă.

Ceasul ne indică 18:49 de minute și lucrurile simple întreprinse în mod constant te vor ajuta să transformi o zi obișnuită în una de neuitat, iar la Radio Moldova Tineret găsești vibrațiile potrivite pentru ca fiecare clipă să fie una plăcută. Dorina Lașco sunt eu și urmează pauza muzicală, însă tu nu pleca departe deoarece emisiunea Generația Mea răsună în continuare.

0: Succes și interes. Acțiune și viziune. Implicare și dezvoltare.
1: Noi suntem în pas cu timpul.
0: Cunoaște tinerii din țară în cadrul emisiunii Generația mea la Radio Moldova Tineret.
2: Salutare, salutare! Este ora 19 și seara de vineri o petreci cu emisiunea Generația mea la Radio Moldova Tineret. Dorina Lașco sunt eu și urmează să afli ce țară interzice testarea cosmeticilor pe animale, iar dacă ești interesată de slăbire, vei afla ce să bei înainte de culcare dacă vrei să slăbești mai repede. Revin cu mai multe detalii în curând, acum însă e timpul ca muzica să vină în difuzare. Răsună Tame Impala cu piesa Borderline.

Maxim Zavidia cu piesa Doar cu tine. Este ora 19 și 11 minute și sfârșitul de săptămână poate fi unul epuizant, însă corpul tău nu este neapărat obosit, ci s-ar putea să fie pur și simplu inflamat. Soluția se află în anatomia pură și într-un cablu biologic numit nervul vag, care conectează creierul de organele vitale. Acest nerv funcționează ca o frână de mână pentru inflamație și poate opri producția de citochine în doar câteva minute. Un studiu recent confirmă faptul că un stimul termic scurt de 15 secunde cu apă rece pe gât declanșează un reflex de supraviețuire. Mecanismul este atât de eficient încât medicii militari îl folosesc pentru a restabili echilibrul biologic în situații de stres acut. Poți introduce acest protocol simplu la finalul dușului zilnic pentru a-ți recăpăta claritatea mentală și a ușura digestia fără substanțe chimice. Și pentru o stare de bine îți recomand de asemenea și muzică. Chiar acum răsună Anne Marie și aici cu piesa Psycho.

0: a sunat Lizzo cu piesa About Damn Time. Este ora 19:21 și în traducere această piesă se traduce cam era timpul. Și cu ușurință putem spune că era cam timpul pentru următoarea victorie uriașă pentru drepturile animalelor ce tocmai a fost obținută în Mexic. Mexicul a marcat un record istoric devenind prima țară din America de Nord care interzice total testele cosmetice pe animale. Senatul a aprobat în unanimitate o lege care blochează producția, importul și comercializarea oricărui produs dezvoltat prin aceste practici crude. Noua legislație introduce reguli stricte de etichetare pentru ca toți consumatorii să știe exact ce cumpără. Cei care încalcă aceste prevederi pe teritoriul mexican riscă pedepse aspre, inclusiv ani de închisoare. Această schimbare reprezintă un pas imens, iar lumea are nevoie de mai multe decizii curajoase care să protejeze ființele care nu se pot apăra singure. Ne bucurăm mult de această noutate, alături de Gândul Muței cu piesa Lora.
1: Atât.

să-i trag, să-mi scrii cât ești de fericită.

Atât să-mi scrii, pierdută mea iubită, cum mai trăiești? Să-mi scrii cât ești de fericită. Te duc cu bine, deci, la lea suavă, destin curat, apus fulgerător, nu te acuz, nu. Adio, eu te ador. Poate asta-i treaba ce

pot să-mi scrii pierduta mea, prințesa. Acum când ochii mei îi lași pustii, din când în

0: internaționale.
1: Este ora 19 și 31 de minute și răsună o piesă despre emoțiile romantice dintre două persoane. Padam Padam este o melodie interpretată de cântăreața australiană Kylie Minogue. A fost lansată pe 18 mai 2023. Piesa a ajuns pe primul loc în topul din Israel, pe locul 8 în topul din Marea Britanie și pe locul 19 în topul din Australia. De asemenea, a ajuns în top 10 în diferite țări europene. A fost certificată cu platină în Australia și cu aur în Brazilia. Savurează acest hit chiar acum!

a primului post public de radio în orașul Șoldănești. 98,1 MHz. Ascultă-ne și fii tânăr ca noi.

Ai ascultat Cimărelii cu piesa Believe It. Este ora 19:40 de minute și se apropie seara, iar odihna este importantă pentru fiecare și îți recomand să nu ignori rutina înainte de somn. Iar dacă vrei să slăbești, atunci cu atât mai mult e bine să fii atent la rutina dinainte de culcare. Ceea ce consumi seara poate avea o influență majoră asupra felului în care arăți. Iar dacă vrei să slăbești mai bine, înainte de somn îți recomand să bei un pahar cu lapte, deoarece este un remediu ideal pentru un somn liniștit. Un pahar mic de suc de struguri consumat exact înainte de culcare îți va îmbunătăți semnificativ calitatea somnului și te va ajuta să arzi grăsimi tot timpul nopții, fără să faci niciun efort suplimentar. De asemenea, îți recomand ceai de scorțișoară, ceai de mușețel sau apă de semințe de schinduf, ce sunt la fel benefice pentru cura de slăbire. Petrece seara cu băutura ta preferată alături de Mihail cu piesa Mă ucide ea.

Radio Moldova Tineret ajunge la Cahul. 89,3 MHz este

Succesul înseamnă să obții ceea ce îți dorești, fericirea înseamnă să-ți dorești ceea ce obții. Este un gând profund ce este bine de înțeles cât mai curând. Ceasul ne arată 19:50 de minute și emisiunea Generația Mea se încheie aici. Timp de 3 ore alături ți-am fost eu, Dorina Lașco. Îți doresc o seară liniștită și un weekend plăcut. Ne reauzim mâine dimineață. Pe curând!

0: hateful, I'm not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: RMT își deschide ușa și frecvența pentru tinerii din Soroca. 94,0 MHz. Vocea ta e și a noastră. Hai cu noi pe aceeași undă.

Radio Moldova Tineret. Primul post public de radio pentru tineri.

0: took a pill and had a dream.
1: Yo también.

0: ay, ay.
1: 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,